suasana perbelanjaan dalam program rangsangan ekonomi dalam projek Thai Choi Thai Plus yang kini memasuki bulan terakhir berlangsung dengan rancak sejak pagi tadi iaitu tanggal 1 Kanyajon. Orang ramai di kawasan perbandaran jalan mula keluar secara beransur-ansur untuk menggunakan hak mereka dengan mengimbas pembayaran bagi barangan dan perkhidmatan melalui sistem perkongsian bayaran antara 60% dan juga lagi 40% menerusi aplikasi Pautang selepas kerajaan menambah peruntukan sokongan pusingan baru sebanyak 1,000 baht ke dalam sistem.

Kementerian Perdagangan teruskan usaha kurangkan beban kos sara hidup dan rancakkan ekonomi di wilayah sempadan selatan Thai. Kementerian Perdagangan meneruskan langkah untuk mengurangkan beban kos sara hidup dan merancakkan ekonomi di tiga wilayah sempadan selatan Thai dengan melancarkan program Thai Choi Thai. Thong Pha lod ka krong chip ataupun kurangkan kos sara hidup. Program ini menyediakan lebih 500 jenis barangan keperluan pengguna dalam 10 kategori dengan potongan harga sehingga 60%. Selain itu, buah-buahan bermusim daripada petani yang menghadapi masalah lebihan hasil turut dibawa untuk dijual pada harga istimewa. Langkah ini bertujuan membantu pengguna dan petani secara serentak. Dijemputkan semua di wilayah Jala dan kawasan berhampiran untuk datang membeli barangan dalam program ini. Semua barangan yang disediakan merupakan produk berkualiti dengan harga berpatutan yang telah dipilih oleh Kementerian Perdagangan. Terdapat pelbagai barangan keperluan harian termasuk makanan, barangan kegunaan harian serta produk komuniti.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

itulah peminat dah kita. Oh, klip main dalam pusingin yang kedua lah. Ha, dah. Sekarang ni peminat kita duduk di Gelangmai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitulah untuk hari ni dah siapa-siapa duduk dengar. Tak kira lah di mana saja bolehlah kita mari berkongsi bersama. Bolehlah kita mari bicar ataupun lapo menilah katanya duduk dengar di mana kata. Soro cerak kedok apa khabar weh peminat kita. Ataupun nak dengar lagu gapo pun bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Boleh juga kita telefon mari untuk kita mari lapolah di dalam ruang ni. Dan gitu juga peminat untuk sekarang ni ada sedikit khabar berita. Beri khabar, beri peringatan, beri ha-ha maklumat supaya peminat kita boleh tahu khabar yang benar, boleh tahu khabar yang betul, tak kena tipu. Gitu ya lah untuk timbangan sawat terjahlah kita ni kerja terus untuk nak beri maklumat, nak beri perhemeh, nak beri tahu khabar berita kepada peminat. Lebih lagi ha-ha berkaitan tempat kita ni di sepadan selatan Thai kita. Tak kira lah ha-ha polisi raja ha untuk nak bangun tempat kita. Ha-ha apa saja yang beri faedah kepada kita rakyat selatan, pihak timbangan sawat terjahlah.

suasana perbelanjaan dalam program rangsangan ekonomi dalam projek Thai Choi Thai Plus yang kini memasuki bulan terakhir berlangsung dengan rancak sejak pagi tadi iaitu tanggal 1 Kanyayon. Orang ramai di kawasan perbandaran jalan mula keluar secara beransur-ansur untuk menggunakan hak mereka dengan mengimbas pembayaran bagi barangan dan perkhidmatan melalui sistem perkongsian bayaran antara 60% dan juga lagi 40% menerusi aplikasi Pautang selepas kerajaan menambah peruntukan sokongan pusingan baru sebanyak 1,000 baht ke dalam sistem.

Gabanor wilayah Patah ni serta bengkel 5 wilayah Sempadan Selatan kemuka cadangan pembangunan ekonomi, keselamatan, hal bencana. Cik Fatimah Sediamu, Gabanor wilayah Patah ni menyertai bengkel bagi mengumpulkan pandangan mengenai masalah halangan dan cadangan pembangunan bagi 5 wilayah di Selatan Thai, iaitu wilayah Songkhla, Setun, Yat Lat, Nak Rua Thiwah dan lagi Patah ni. Bengkel tersebut dipengerusikan oleh Encik Anutin Chan Wee Rakun, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dan diadakan di Universiti Teknologi Raja Mangkla Siwik Chai, Kampus Songkhla. Perbincangan memberi tumpuan kepada 4 perkara utama, iaitu hal ekonomi, hal sosial, hal keselamatan dan bencana. Perdana Menteri mengarahkan agensi berkaitan supaya mempertimbangkan cadangan daripada kawasan berkenaan dan mempercepatkan pelaksanaan perkara yang boleh dilakukan dengan segera bagi masalah yang melibatkan beberapa agensi. Kerjasama secara bersepadu perlu diperkukuh bagi mencari penyelesaian. Hasil perbincangan akan dibawa ke mesyuarat kabinet bergerak di wilayah Songkhla pada tanggal 1 Kan Yayon. Dalam aspek ekonomi, Cik Fatimah Sediamu selaku wakil 5 wilayah Sempadan Selatan mencadangkan supaya sektor pelancongan dan aspek keselamatan dipertingkatkan, ekonomi yang terjejas akibat banjir dipulihkan, kos pengeluaran sektor pertanian dan perikanan dikurangkan, serta pasar pusat dan sistem penyimpanan sejuk dibangunkan. Selain itu, infrastruktur dan sistem logistik perlu ditambahkan baik, termasuk kerja mendalamkan alur sungai, mempercepatkan pembangunan jalan raya dan pelan bandar, di samping menggalakkan pelaburan serta menyelesaikan masalah di pintu Sempadan Sakdau bagi meningkatkan keupayaan ekonomi dan perdagangan rentas sempadan secara mampan.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Aku panggil tu monik cik sana, tak monik cik sana, pakak-pakak dengan kapung. Ah, tu pasal. Orang panggil satu bahagia agama juga, tu lah orang. Ah, bukan kata, ayo, apa kata main-main, suka-suka. Bukan dia, deh. Ah, tu mana kata setok satu tempat ni, orang panggil kata boleh. Boleh kacai, orang panggil boleh kacai kebaikan. Ah, orang siapa. Sebab pun nak jadi orang kita ni boleh rahmat sama rata belakang. Hak susah tu kita pakak bantu ke dia. Hak senil tu kita pakak. Orang senil dah, tolong orang susah ni. Ah, jadi gitu deh. Kalau itu monitik pun akan syarat pertanah satu akun manu ni

Tuhan yang wujud ni tu. Bacaan dalam asasi tu itu ke apa? Tu. Mata dah akak kita ni. Tuhan yang mata tu. Tuhan yang wujud mata tu. Tu kita duk pakai lolon ni tu mata lah. Tak nak wujud. Kita duk kelipah duk boleh tengok waktu, boleh tengok waria, boleh tengok. Boleh tengok Quran, boleh tengok gotu, boleh tengok Allah, boleh tengok kebesaran Allah Ta'ala, boleh tengok alam, boleh tengok udara. Mata ni Allah Ta'ala buih. Kalau Allah Ta'ala umik kelip boleh, tak ada gapah dia. Ada akak kita deh. Tu ada akak oh, deh. Tak ada kira ngocip, cip, bangga-bangga. Kau pasal yang umik kelip bila boleh. Belana-lana dah ada akak weh deh. Atau yang umik kelip, nak nak dia deh. Duk tak nampak. Bagai tu ada lah butir mata tu ada lah dek akak dek. Tapi je orang panggil tak nampak. Tak ada tengok lah. Dia ambil kelek tu. Ambil habis penglihatan dia je ambil kelek. Tu pas kita beritahu tak boleh. Nombor kata-kata ambil kelek. Apa orang aku dah ambil kelek. Dia tak ada kena kecek tu buku tu dek akak dek. Dengan sebab apa dia weh punya kita pakar. Dia tepuh dia nak weh dia pakar lah mama. Nikmat dia. Tu ni nikmat lah mata ni dek. Atau macam mana ni orang panggil anggota kita saat ni tahu satu mata tu ni buat tengok deh. Lepas tu dia boleh tengok saat ni tu pilih lah deh. Dia boleh kita saat ni dia boleh yak pula mu pakai mata kena buat gini tengok goni buat gini tengok goni tak boleh buat back ni dia boleh siap dah kata lak dia keluar tu. Tu dia boleh payah geruangnya telingung. Telingung tu tengok kita dengar molek-molek. Entah we dengar dia. Buat anak pak dengar tu dah. Tu. Dengar ayah kukuk. Dengar gapo. Dengar sorok-sorok. Ini untuk biasa dengar. Sorok sana. Allah Ta'ala we kita. Tu tu kita dengar. Pas dengar nak pilih lah. Tu dia dia. Saya pilih. Kena dengar tu perkara molek. Kerana kalau orang panggil kita dengar perkara tak molek. Jadi tak jadi kita hanya tak molek. Termasuk kata kita sini tak pandang nak syukur.

orang miskin tak ada ni. Angkal Yahud daripada apa ni? Pada mu daripada orang Yahud ni, daripada orang Yahudi tak ni deh. Walau Nasara, dah begitu Fuad Nasara, Yahudi Nasara ni, orang panggil tu, Fuad ni apa ni jahat sekali deh. Ha, you tak say orang dengan Quran deh. Nah, hatta-tabi amillah tahu, yang ngomong tak ni tu turut, milah-milah dia, bukan agama deh. Amillah heboh lah kata agama dia. Orang tak ada apa yang nak turut, agama Yahudi kata, mau nak turut yang dia, tak say deh. Tapi nak turut lah nak. Milah-milah perai pangan dia tak ni tu. Milah dia tak ni. Kalau pakai seluar cari. Deh. Tu dia. Kalau pakai milah-milah dia perangan, perai pangan lah tu deh. Tu dia. Suka orang panggil tu. Tengoklah perangan orang tak boleh Yahudi. Deh.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang